9 sati i 1 minut, dobro jutro, želimo sa Talasa Radio Cetinja i dobro poznate frekvencije 94,5. I ovo subotnje druženje počinjemo jutarnjim programom u kojem donosimo najvažnije servisne informacije, pregled internet portala, nakon toga i prve vijesti iz naše produkcije, a onda će uslijediti emisije Art Info, Cetinje Info u terminima 11, 13 i 14 i 30, kao i Radio Mozaik Viza od 12 sati i 15 minuta. I ove subote vas čeka puno dobre muzike sa naših talasa, a meteorolozi kažu sunčano, trebalo bi bez padavina da bude tokom cijelog dana. Temperatura u našem gradu je trenutno blizu 23 stepena Celzijusa, što znači da raste, a samim tim raste i potreba da boravimo u zatvorenom prostoru uz rashladne uređaje i frekvenciju 94,5. Sa vama ove subote Mladen i Marina.

20:31. Pratite prvo izdanje emisije Art Info. Muzička akademija Univerziteta Crne Gore biće domaćin koncerta jednog od najuglednijih slovenskih horskih ansambala, Ave Chamber Choir iz Ljubljane, koji će nastupiti u subotu 4. jula, odnosno danas u 19 sati u alatnici Bajova broj 150 na Cetinju, pod dirigentskom palicom istaknutog kompozitora i dirigenta Ambroža Čopija, jednog od najznačajnijih savremenih evropskih autora u oblasti horske muzike. Kao gost koncerta nastupit će istaknuta slovenačka pijanistkinja Lara Oprešnik, višestruko nagrađivana umjetnica i asistentkinja Akademije za muziku u Ljubljani, koja redovno nastupa sa vodećim slovenačkim orkestrima i međunarodnim festivalima. Koncert predstavlja još jedan važan iskorak Muzičke akademije Univerziteta Crne Gore u jačanju međunarodne saradnje i povezivanju domaće publike sa vrhunskim evropskim umjetnicima, potvrđujući opredjeljenje akademije da kontinuirano obogaćuje kulturni život Crne Gore gostovanjima ansambala najvišeg umjetničkog nivoa. Ulaz na koncert je slobodan. Narodni muzej Crne Gore i ove godine organizuje ljeto u muzeju, koji će se realizovati tokom jula i avgusta. Prva radionica, koja će biti održana utorak 7. jula u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić, bit će posvećena postavci Arheološkog muzeja. Kroz kreativne radionice, igru i druženje, djeca, mladi, odrasli i porodice imaće priliku, kako navode organizatori, da upoznaju bogato muzičko kulturno nasljeđe na zanimljiv i interaktivan način. Radionica je namijenjena djeci uzrasta školskog, a sav materijal obezbjeđuje Narodni muzej Crne Gore.

0: Lefty.
1: Channel check.
0: Left, right.
2: Radio Zeppelin.
3: Art Info.
4: Dobar dan vam želimo, poštovani slušaoci. Pratite emisiju Art Info. Muzička akademija Univerziteta Crne Gore biće domaćin koncerta jednog od najuglednijih slovenskih horskih ansambala Ave Chamber Hor iz Ljubljane, koji će nastupiti večeras u 19 sati u Alatnici u Bajovoj ulici broj 150 na Cetinju pod dirigentskom palicom istaknutog kompozitora i dirigenta Ambroža Čopija, jednog od najznačajnijih savremenih evropskih autora u oblasti horske muzike. Kao gost koncerta nastupit će istaknuta slovenačka pijanistkinja Lara Oprešnik, višestruko nagrađivana umjetnica i asistentkinja Akademije za muziku u Ljubljani, koja redovno nastupa sa vodećim slovenačkim orkestrima i na međunarodnim festivalima. Koncert predstavlja još jedan važan iskorak Muzičke akademije Univerziteta Crne Gore u jačanju međunarodne saradnje i povezivanju domaće publike sa vrhunskim evropskim umjetnicima, potvrđujući opredjeljenje akademije da kontinuirano obogaćuje kulturni život Crne Gore gostovanjima ansambala najvišeg muzičkog nivoa. Ulaz na koncert je slobodan. Narodni muzej Crne Gore i ove godine organizuje program Ljeto u muzeju, koji će se realizovati tokom jula i avgusta. Prva radionica, koja će biti održana u utorak 7. jula u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić, bit će posvećena postavci Arheološkog muzeja. Kroz kreativne radionice, igru i druženje, djeca, mladi, odrasli i porodice imaće priliku, kako navode organizatori, da upoznaju bogato kulturno nasljeđe na zanimljiv i interaktivan način. Radionica je namijenjena

0: Viza, emisija vijesti i zabave.
1: Stigli smo polako i do posljednje informacije u današnjem izdanju Radio Mozaika Viza. Iako završnu scenu filma Supergirl prati inspirativna pjesma The Middle benda Jimmy Eat World, prvi bioskopski rezultati pokazuju da publika nije pokazala veliko interesovanje za novi film iz DC-evog univerzuma, piše Variety. Film koji su producirali Warner Bros. I DC Studios tokom prvog vikenda prikazivanja zaradio je nešto više od 62 miliona dolara širom svijeta, što je ispod očekivanja studija i ranijih procjena. S obzirom na to da je za produkciju izdvojeno oko 170 miliona, a za marketing još oko 120 miliona dolara, analitičari upozoravaju da bi Supergirl mogao da postane jedan od većih finansijskih promašaja godine, ali i ozbiljan izazov za novi filmski univerzum DC-a. Film prati Karu Zor-El, Supermanovu rođaku, koja kreće na putovanje kroz svemir u potrazi za osvetom i pravdom. Slab početak na bioskopskim blagajnama dodatno zabrinjava studio, posebno zbog jake konkurencije koja se očekuje tokom ljetnje filmske sezone. A to bi bilo sve u današnjem izdanju Radio Mozaika Viza. Mladen i Marina vam zahvaljuju na pažnji.

0: Art Info.
1: Dobar dan vam želimo, poštovani slušaoci. Pratite emisiju Art Info. Muzička akademija Univerziteta Crne Gore biće domaćin koncerta jednog od najuglednijih slovenskih horskih ansambala Ave Chamber Hor iz Ljubljane, koji će nastupiti večeras u 19 sati u Alatnici u Bajovoj ulici broj 150 na Cetinju pod dirigentskom palicom istaknutog kompozitora i dirigenta Ambroža Čopija, jednog od najznačajnijih savremenih evropskih autora u oblasti horske muzike. Kao gost koncerta nastupit će istaknuta slovenačka pijanistkinja Lara Oprešnik, višestruko nagrađivana umjetnica i asistentkinja Akademije za muziku u Ljubljani, koja redovno nastupa sa vodećim slovenačkim orkestrima i na međunarodnim festivalima. Koncert predstavlja još jedan važan iskorak Muzičke akademije Univerziteta Crne Gore u jačanju međunarodne saradnje i povezivanju domaće publike sa vrhunskim evropskim umjetnicima, potvrđujući opredjeljenje akademije da kontinuirano obogaćuje kulturni život Crne Gore gostovanjima ansambala najvišeg muzičkog nivoa. Ulaz na koncert je slobodan. Narodni muzej Crne Gore i ove godine organizuje program Ljeto u muzeju, koji će se realizovati tokom jula i avgusta. Prva radionica, koja će biti održana u utorak 7. jula u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić, bit će posvećena postavci Arheološkog muzeja. Kroz kreativne radionice, igru i druženje, djeca, mladi, odrasli i porodice imaće priliku, kako navode organizatori, da upoznaju bogato kulturno nasljeđe na zanimljiv i interaktivan način. Radionica je namijenjena djeci školskog uzrasta, a sav materijal obezbjeđuje Narodni muzej Crne Gore. Godišnja izložba studenata završnih godina osnovnih i master studija Fakulteta likovnih umjetnosti Univerziteta Crne Gore biće otvorena utorak 7. jula na dvije izložbene lokacije na Cetinju. Svečano otvaranje izložbe i dodjela godišnjih nagrada najuspješnijim studentima za ostvarene rezultate u studijama, umjetničkom radu i profesionalnom angažmanu održat će se u galeriji 42 stepena sa početkom u 17 sati. Godišnja izložba predstavlja reprezentativan pogled umjetničke produkcije studenata završnih godina ovog fakulteta i bit će nastavljena istog dana programom u Alatnici Fakulteta likovnih umjetnosti od 18 časova. Na izložbi će biti predstavljeni radovi realizovani u oblastima slikarstva, grafike, skulpture, dizajna, konzervacije i restauracije, digitalnih medija, prostornih instalacija, kao i različitih intermedijalnih i istraživačkih umjetničkih postupaka. Organizator događaja je Fakultet likovnih umjetnosti Univerziteta Crne Gore. Poštovani slušaoci, pratili ste Art Info. Mladen i Marina vam zahvaljuju na pažnji.
0: Art Info.
2: Prvi crnogorski radio, Radio Cetinje.

0: Viza, emisija vijesti i zabave.
1: Stigli smo polako i do posljednje informacije u današnjem izdanju Radio Mozaika Viza. Iako završnu scenu filma Supergirl prati inspirativna pjesma The Middle benda Jimmy Eat World, prvi bioskopski rezultati pokazuju da publika nije pokazala veliko interesovanje za novi film iz DC-evog univerzuma, piše Variety. Film koji su producirali Warner Bros. I DC Studios tokom prvog vikenda prikazivanja zaradio je nešto više od 62 miliona dolara širom svijeta, što je ispod očekivanja studija i ranijih procjena. S obzirom na to da je za produkciju izdvojeno oko 170 miliona, a za marketing još oko 120 miliona dolara, analitičari upozoravaju da bi Supergirl mogao da postane jedan od većih finansijskih promašaja godine, ali i ozbiljan izazov za novi filmski univerzum DC-a. Film prati Karu Zor-El, Supermanovu rođaku, koja kreće na putovanje kroz svemir u potrazi za osvetom i pravdom. Slab početak na bioskopskim blagajnama dodatno zabrinjava studio, posebno zbog jake konkurencije koja se očekuje tokom ljetnje filmske sezone. A to bi bilo sve u današnjem izdanju Radio Mozaika Viza. Mladen i Marina vam zahvaljuju na pažnji.
2: Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje.

0: Art Info.
1: Dobar dan vam želimo, poštovani slušaoci. Pratite emisiju Art Info. Muzička akademija Univerziteta Crne Gore biće domaćin koncerta jednog od najuglednijih slovenskih horskih ansambala Ave Chamber Hor iz Ljubljane, koji će nastupiti večeras u 19 sati u Alatnici u Bajovoj ulici broj 150 na Cetinju pod dirigentskom palicom istaknutog kompozitora i dirigenta Ambroža Čopija, jednog od najznačajnijih savremenih evropskih autora u oblasti horske muzike. Kao gost koncerta nastupit će istaknuta slovenačka pijanistkinja Lara Oprešnik, višestruko nagrađivana umjetnica i asistentkinja Akademije za muziku u Ljubljani, koja redovno nastupa sa vodećim slovenačkim orkestrima i na međunarodnim festivalima. Koncert predstavlja još jedan važan iskorak Muzičke akademije Univerziteta Crne Gore u jačanju međunarodne saradnje i povezivanju domaće publike sa vrhunskim evropskim umjetnicima, potvrđujući opredjeljenje akademije da kontinuirano obogaćuje kulturni život Crne Gore gostovanjima ansambala najvišeg muzičkog nivoa. Ulaz na koncert je slobodan. Narodni muzej Crne Gore i ove godine organizuje program Ljeto u muzeju, koji će se realizovati tokom jula i avgusta. Prva radionica, koja će biti održana u utorak 7. jula u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić, bit će posvećena postavci Arheološkog muzeja. Kroz kreativne radionice, igru i druženje, djeca, mladi, odrasli i porodice imaće priliku, kako navode organizatori, da upoznaju bogato kulturno nasljeđe na zanimljiv i interaktivan način. Radionica je namijenjena djeci školskog uzrasta, a sav materijal obezbjeđuje Narodni muzej Crne Gore. Godišnja izložba studenata završnih godina osnovnih i master studija Fakulteta likovnih umjetnosti Univerziteta Crne Gore bit će otvorena utorak 7. jula na dvije izložbene lokacije na Cetinju. Svečano otvaranje izložbe i dodjela godišnjih nagrada najuspješnijim studentima za ostvarene rezultate u studijama, umjetničkom radu i profesionalnom angažmanu održat će se u galeriji 42 stepena sa početkom u 17 sati. Godišnja izložba predstavlja reprezentativan pogled umjetničke produkcije studenata završnih godina ovog fakulteta i bit će nastavljena istog dana programom u Alatnici Fakulteta likovnih umjetnosti od 18 časova. Na izložbi će biti predstavljeni radovi realizovani u oblastima slikarstva, grafike, skulpture, dizajna, konzervacije i restauracije, digitalnih medija, prostornih instalacija, kao i različitih intermedijalnih i istraživačkih umjetničkih postupaka. Organizator događaja je Fakultet likovnih umjetnosti Univerziteta Crne Gore. Poštovani slušalci, pratili ste Art Info. Mladen i Marina vam zahvaljuju na pažnji.
0: Art Info.
2: Me tu bujnoća zgore glavu, sad kad smo jedno, ja i ti.
3: Pozdrav za najstari radio. Perper je uvijek uz vas.